iwa laaye re ni olorun iwo nikan ninu wa bi o ba si iwo awa o je nkan kan agbara re lo n gbe wa ro iwo ni pa wa iwo logbon.

ta fi nlayo lojojumo fori ofe re lori aye wa idi ni yi ta wa fi ronu jinle laji so wipe mimo o olodumare

0: Hello.
1: Oru ko ti mi ni Kola Wole Abobirin.
0: A n gbo yin sir.
1: Lati Omi Abio. Seri ese ki je temi orugun re lo. Arabirin yen ko lo fi dari ji ese fun rara re. Seri ta ba so ju pe ko ma wa wo yi kan ki komo wa ibi aja kan ki o gan ni kokoko je wa ese re fun olorun oluwa ko le dari ju ko gan ko wa wonu igbagbo adura pataki ro fun rara re ajo je muslim or christian mo gbe kin te ba di oje o gan ni ko je wa ese re fun olorun ko gan ko
0: yẹn wa gbogbo ti awọn ton pe wole ton fun iya ilamọ lataaro